fact na oko school na oji din wo bo dwume ma fe din ene dwume ebe gye ntre ha e wo oman Ghana mu na msaso e mo deni e kire mu za dwum to fodo mo to dwuma na afia brochire no a aha she mu wo inyiresi abrochi memu a bere wo kase adom fm y2k dwumedie no e baso den den den den den den den den den den den yakopon ya adom a se de eco bank e te achi din din din dwumedie no be koso friday 2nd october 2026 e wo la palm dome inside la palm royal beach exactly 8 p.m. pepe pe ne dwumedie a she so ti be pa cho sankau ticket a single 150 double 250.